Dio si yara na awon ide to de o sinu ile sinu omi gbogbo ide ko ma ja so pe wo oluwa ni fi mi se wo pe mi loke ide jalara wo pe omo mi loke wo pe ayanmo mi loke ide sale ma ja gbese gbese ide ile baba mi ide ile iya ma ja ide ile No, Maja, Maja, Maja, Oyo, Oyo, Rabale, Gada, Bia, Shata, Yobo, Jele, Yadele, Baba, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Maja, Ma